0: mer. Det gjør seg ikke så godt. Det, altså, det, fagdommer gidder ikke høre deg spille ut for mye.
1: Fordi da blir man gjennomskua.
0: Ikke gjennomskua, men det er liksom det er en annen stil.
1: Ja.
0: For du vet jo at fagdommerne sitter jo der sammen med sine meddommere og forklarer ting, og det gjør jo ikke fagdommerne i samme grad med en jury.
1: Nei, er du,
0: du
1: ja.
0: Har mer anledning til å, du har, mer liksom, du har litt mer friere spillerom til å spille ut synspunkter.
1: Er du best foran en jury eller foran en fagdommer?
0: Det er vanskelig å si det. Jeg likte veldig godt jury. Jeg var litt i sorg da det var over, men selvfølgelig.
1: Hvorfor det? Fordi det var...
0: Nei, for det er jo spennende, det er jo gøy.
1: Ja. Hvorfor det? Hva er det som er gøy med det? Det står jo mye på spill, da.
0: Ja, det er det vi gjør.
1: Ja,
0: ja det er... Nei, jeg klarer ikke helt å forklare hvorfor det, men jeg synes det er et savn. Men det å ha fem legdommere, det hjelper godt.
1: Ja, men er det da, får jeg inntrykk av at han sier, å, det er gøy, det er litt mer rush, når det da sitter en jury der på 12 eller noe sånt?
0: Ja, 10 var det.
1: Ja, 10, ja. Du får på deg kappen, går ut i manesjen.
0: Nei, det, sånn er det ikke i Norge, skjønner du. Det er på filmer og sånn at du kan gå rundt og flagge og liksom breie deg. I Norge så vil du fort få beskjed av dommeren om at du får holde deg på plassen din. Du får ikke lov til å gå rundt og sjekke det.
1: Nei.
0: Det synes jeg er like greit å stå og kunne holde seg fast i en bordplate. Det er mer betryggende.
1: Ja. Er det et kick?
0: Kick? Nei.
1: Er det adrenalin inne i bildet?
0: Ja, det er klart det kan være adrenalin. Det var mye adrenalin, for eksempel i Nokas-saken. Der var det jo fortsatt jury.
1: Ja.
0: Det var skikkelig kick. Da var det, ikke sant, det ble stilt spørsmål til juryen. Og de sa ja med mer enn 6 stemmer, ja med mer enn 6 stemmer, ja med mer enn 6 stemmer, for et fugleberg av advokater og klienter. Og det står en ung juryformann og leser opp, og jeg tror over 70 spørsmål, så kommer til vår klient, er Thomas Tendrup skyldig? Nei. Og da er det ikke med mer enn stemmer, da skal du bare si nei.
1: Ja.
0: Og det var adrenalin rush. Det er noe av det mest spennende jeg noen gang har opplevd. Da ble han med sånn, klienten nesten kløp hånden av meg. Men så var det 20 minutter, og så var den tilsidesatt.
1: Ja.
0: Fordi lagmannsretten mente det var åpenbart at han var skyldig. Så var det en ny runde, og så ble han dømt med én stemmes overvekt.
1: Sånn er livet som advokat sier.
0: Ja, vi får håpe han var skyldig.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er advokat Ellen Holager Annes gjest som er her i Drivkraft på NRK P2. Det du sa til slutt der nå, Annes, at du, vi får håpe han er skyldig.
0: Ja. Får jeg håpe det?
1: Ja, som forsvarer opp igjennom. Har det hendt at folk du vet er uskyldige har blitt dømt? Altså, så, du kan jo aldri vite hverken for eller imot.
0: Nei,
1: du kan aldri vite hverken for. Men at du har hatt en følelse noen gang at nå er jeg 100% sikker på at dette mennesket blir feilaktig dømt. Har du opplevd det noen gang?
0: Jeg har ikke ofte.
1: Nei.
0: Ikke ofte jeg har hatt den veldig klare følelsen. Jeg hadde den en gang, men den føler jeg ikke at jeg kan si. Jeg kan ikke identifisere den saken, det synes jeg blir feil. Men ja. Jeg hadde veldig bad feeling i et tilfelle hvor jeg følte at min klient... en økonomisk straffsak. Han ble dømt dønn uriktig, og sonet 2 år eller noe sånt.
1: Hvordan er det?
0: Ja, det er grusomt. Mange som spør meg, synes ikke det er forferdelig å være forsvarer i en sak hvor du vet at klienten din er skyldig, og så får du han skal du prosedere på frifinnelse? Nei, det er ikke forferdelig. Det som er forferdelig, det er når du har en klient som du virkelig føler er ikke skyldig. For da må du lykkes.
1: Hva er det da, det moralske kompasset inni deg selv som er forskjellen, eller hva er
0: det? Ja, men det sier seg jo selv, man sier jo at det er bedre at, hva er det, det er bedre at ti skyldige blir dømt, enn at en uskyldig, ja, hva som er det?
1: Jeg husker det, bedre at ti skyldige går fri, enn at en uskyldig blir dømt.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det... Det er jo det. Altså, det å bli dømt for noe du ikke har gjort,
1: ja.
0: Det er ikke til å holde ut. Det er hjerteskjærende. Og det orker man ikke tenke på. At en skyldig slipper av kroken, det føler du ikke så dramatisk.
1: Ja. Du har vært tiltalt selv en gang.
0: Nei.
1: Ikke tiltalt kanskje?
0: Ikke tiltalt, jeg var siktet en, noen
1: siktet.
0: Dager.
1: Siktet, ja. Hva forskjellen?
0: Nei, tiltalt, da har påtalemyndigheten truffet en avgjørelse om at de vil prøve saken, og de mener at du skyldig. Mm. En siktelse, det kan bli fordi at de har for eksempel inndratt et papir fra deg, eller sjekket et eller annet, ja, det mer sånn teknisk. Da er det en mistanke.
1: Ja.
0: Og det stemmer, jeg var siktet bare et par uker kanskje. Satt i avhør, ja.
1: Hva var det for?
0: Ja, du, det så lang historie, den orker jeg ikke å dra. Jeg orker ikke dra den.
1: Du gikk fri i hvert fall.
0: Ja, absolutt. Ja. Jon Christian Elden mente at han ville kreve erstatning for uberettiget forfølgning. Og da tenkte jeg, ja, shit, kanskje han kan gjøre det. Og så fikk jeg 10 000 kroner, og det spiste vi middag eller to for. Så det var veldig hyggelig. For da har jeg liksom markert at dette var en absurd anmeldelse.
1: Mm.
0: Så det var fornuftig tenkt av Jon Christian da, at jeg skulle be om erstatning for uberettiget forfølgning.
1: Det med advokatgjerningen, hva tenker du om den?
0: Hva jeg tenker om den?
1: Ja, hvorfor er den viktig for deg? Hvorfor har du holdt ut så lenge, holdt jeg på å si? Selv etter pensjonsalder?
0: Altså, hvorfor er den viktig? Jeg synes det blir litt rart at jeg skal promotere så veldig forsvarerrollen. Jeg synes at det var minst like viktig å være i påtale, altså påtalejurist, eller politiembedsmann. Det er ikke så rare forskjellen, tenker jeg. Du snur bare på flisa. Når du sitter og leser en straffesak som påtalejurist, da, så ser du jo straks hva som er de svake punktene i saken sett fra politiets side. Og når du er forsvarer, så er det akkurat motsatt. Altså, de sakene, det som politiet synes virker litt kinkig for å kunne bevise skyld, det er glimrende poenger for forsvareren. Så det er bare du snur på flisa. Det er ikke sånn at forsvarer liker ran og voldtekter, og politijuristen hater det.
1: Nei.
0: Det er snakk om å forsvare en person, og hvis som forsvarer så skal du påse at han blir fair bedømt, at hans rettigheter blir ivaretatt, at alt du snuser opp alt som taler til hans fordel, hvis han nekter seg skyldig. Andre ganger kan det være formildende omstendigheter. Han erkjenner at han gjorde det, men det kan være formildende omstendigheter. Så det er to helt forskjellige, altså det er bare, du setter lyset fra ulik side, men det er ikke vesensforskjellig jobb. Du kan gå rett fra å være statsadvokat til forsvarer, og motsatt.
1: Ja.
0: Det synes folk liksom er litt rart, men det er overhovedet ikke. Det er jo helt profesjonelt, helt likeverdig.
1: Ja, for det er jussen som er det som trigger.
0: Ja.
1: Ja. Så er det da litt som om du spiller med svarte eller hvite brikker i sjakk?
0: Ja, du kan gjerne si det sånn. Jeg har ikke tenkt på det på den måten, men du kan godt si det sånn.
1: Er det det du liker? Spill? Altså, jeg vil ikke kalle det et spill, men det å jage og finne.
0: Jeg har alltid likt altså, det som er litt trist med at det nå ikke lenger er papirbaserte saker.
1: Ja.
0: Jeg elsket, også som da jeg var i politi, jeg elsket å få en straffesak i hendene. Det var alltid et grønt omslag utenpå. Og så slå opp, uansett om det var en liten fillesak som skulle kanskje henlegges, eller om det var en stor sak. Jeg elsket den følelsen av å gå inn i en historie og finne ut av den. Og det er like interessant, hva enten du er forsvarer eller i politiet.
1: Ja, for da fikk du da en perm med hva saken handlet om.
0: Ja, da fikk du en liten blekke med alle dokumentene.
1: Ja, og hva kunne stå for eksempel?
0: Nei, der er jo avhørene, der ligger alt. Der ligger vitneavhørene, der ligger dokumentbevisene, you name it, fingeravtrykk,
1: ja.
0: Whatever. Det er sakens dokumenter. Og det er det var en deilig følelse. Det var veldig gøy å gå inn i de sakene. Jeg synes aldri det er helt det samme når du får elektronisk, men shit, du vender deg til det.
1: Jo, men hva var det som trigget av da? Du leste, ok, her ser jeg det, her mangler de det.
0: Ja, finn ut av det.
1: Her kan jeg ta de på det.
0: Ja, det er veldig, det er en jobb jeg har likt godt.
1: Ja, du har 4 barn. Hvordan vil de beskrive ditt konkurranseinstinkt?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei, ja, hvis du tenkt da. Tenkt.
0: Konkurranseinstinkt.
1: Liker du å vinne, Ellen?
0: Alle gjør vel det.
1: Det er ikke så viktig for alle.
0: Men du må også huske på at det er ikke helt sånn det er. For når du er i påtalemyndigheten, så bestemmer du selv hvilke saker du vil fremme.
1: Ja.
0: Så da skal du I prinsippet få medhold I alt. Hvis du har tatt en god vurdering, så skal du vinne hver gang. Det føles ikke som å vinne, det føles som å
1: gjøre jobben.
0: Ha gjort en riktig jobb. Hvis du som forsvarer skulle ha samme følelsen at det tap og ikke få frifinnelse, så ville du vært ute å kjøre. For forhåpentligvis så har jo politiet ikke vært helt på jordet når tiltalen tatt ut. Og oftest så vil selvfølgelig påtalemyndigheten få medhold. Men ikke alltid. Jeg har hatt ganske mange frifinnelser, ikke minst store økonomiske saker. Det en stor tilfredsstillelse å få til det, fordi det mot alle odds. Og det å være mot alle odds, det er tilfredsstillende.
1: Hvorfor liker du det? Var du sånn som barn også?
0: Jeg likte kanskje det. Litt, ikke så veldig. Nei,
1: hva tenkte du på nå, når du tenkte, ja, jo, det likte jeg kanskje. Hva tenkte du på da?
0: Jeg tenkte kanskje litt på at jeg likte å ha en litt original synspunkt, men...
1: På hvilken måte?
0: Jeg klarer ikke
1: å... Jo, du vet, du sa hvorfor gjør jeg dette, sa du før du satt der.
0: Ja.
1: Ja, nå bor du fanger.
0: Ja, nei, jeg vet ikke. Nå holdt jeg på banne. Det er litt en svakhet hos meg at jeg har en tendens til å banne. Det lyder ikke pent.
1: Det går greit.
0: Ja, nei, men jeg synes ikke det tar seg ut. Og det så fint når jeg blir intervjuet skriftlig, for da kan jeg bare si at jeg vil gjennomgå dette på. Jeg tar bort banneordene.
1: Ja.
0: Og det går jo ikke her, så jeg må skjerpe meg litt.
1: Men ikke det bare en del av språket?
0: Jo, men det utiltalende.
1: Ja.
0: Det utiltalende, jeg hører jo det.
1: Ja. Bannes det mye på ris?
0: Bannes mye på ris.
1: Ja.
0: Og ulæren, ikke minst.
1: Ja.
0: Kanskje enda mer.
1: Men I forhold til det, hvor vil du si at du fra?
0: Jeg skryter av at jeg fra Kløfta.
1: Ja.
0: For det lyder jo betydelig mindre utiltalende, da. Ikke mer tiltalende, men mindre utiltalende enn å være fra Ris.
1: Ja, fordi?
0: Ja, fordi. Det jo ikke bra. Altså, Oslo Vestkant jo ikke velansett på det menneskelige planen, liksom. Det jo mye... Det jo mye... utiltalende greier, ikke sant?
1: Ja, hva da, for eksempel?
0: Ja, snobbete, rike, bornerte. Ja, det er mye gærent med å være fra Oslo Vestkant.
1: Ja, hvordan passet Holager inn der?
0: Nei, altså, jeg var jo født og oppvokst på Kløfta, hvor faren min var tannlege.
1: Mm-hmm.
0: Det var jo et herlig sted, og tannlegen var en velansett mann, og min venninne... Kari, som bodde nærmest nabohus, hun var datter av doktoren der, og veldig ansett mann. Og læreren, vi gikk av sykkelen og neiet når læreren gikk forbi.
1: Ja.
0: Og når jeg da nesten 10-åring flyttet til Slemdal, eller Ris, så var jo verden en helt annen. For det første så kom jeg fra et tett sted, Kløfta. Jeg bodde rett ved stasjonen. Ja. Her var det butikker, og det var kiosker, og det var toget gikk der, og bussen kom der, og det var tipptopp. Trondheimsveien suste forbi, og før det var... Lenge før det var noen E6.
1: Mm-hmm.
0: Og så flyttet jeg da opp I skaven på Ris. Og der det bare villaer. Og læreren null og niks I fattigkommisjonen som ingen bryr seg om. Og det var veldig annerledes.
1: Mm.
0: Det var litt sånn sjokkartet for meg å komme dit.
1: Ja, for man skulle ikke neie for læreren der lenger.
0: Nei, for nå det bare sånn, læreren. Det var liksom ingen, det var ikke noen som brød seg så veldig. Og jeg synes det var mye hardere miljø. På en måte ja, I alle fall men det gjorde nok noe et eller annet med meg
1: hva da, tror du?
0: Jeg skjønte liksom at jeg måtte manøvrere I det miljøet og finne ut hvem det var gøy å være sammen og hvem som var kule og sånn det fikk jeg veldig fort til
1: ja.
0: Og det var da jeg begynte å like frekke vestkantgutter ja. Som senere ledet meg til mandagsklubben og torsdagsklubben og sånn.
1: Ja, og I og for seg nå også da, Marius Borg Høyby.
0: Ja. Han ikke noen frekk vestkantkutt. Nei, han ikke akkurat sånn.
1: Hva du lært da, av samfunnet med å jobbe med den saken? Fordi, altså, som du sier, jeg begynner jo å bli en voksen dame. Dette en sak som handler om, hva skal man si, yngre mennesker, 30-åringer. Det har jo portrettert... 30-åringer.
0: Ja,
1: har jo portrettert og altså, gitt et bilde av en del av Oslo som muligens fjernt fra din virkelighet?
0: Ja, definitivt. Det veldig, veldig annerledes å influensere og tjene penger på å være kjent. Liksom. Det jo helt ukjente greier I min tid. Ja, så det veldig annerledes miljø. Men hva jeg har lært? Ja, jeg har skjønt at verden, om den har gått fremover eller bakover, skal jeg ikke si, men den har I hvert fall beveget seg.
1: Mm.
0: Men først og fremst så har jeg jo fått min respekt for media har jo dessverre sunket til et lavmål.
1: Ok.
0: Må jeg si? Det, men det kanskje ikke så interessant å snakke om meg. Jeg vet, jeg ikke etter media.
1: Jo, du må gjerne prate om det.
0: Nei, det blir ikke det. Det ikke så gøy. Det ikke så gøy. Det ikke så gøy. Men jeg synes at jeg blir litt kvalm av å høre dette snakk om dette samfunnsoppdraget som media har, og hvilket utslag gir det seg, jo at det står 18 journalister og ser på hvem som besøker en syk slektning på sykehuset. Og, altså, nei, det har vært sørgelige greier å se media i denne saken her.
1: Men hva tenker du at det sier om tiden vi lever i?
0: Ja, det jo klikkende, da. Det jo klikkende. Det å få folk til å trykke på og lese artiklen, og det først ute, kjempeviktig hvem det som først bringer nyhetene om hvilken dag saken er berammet i retten, for eksempel. Akkurat som det viktig om den starter i januar eller februar.
1: Ja.
0: Nå, den kampen om å være først på absurde, helt absurde punkter.
1: Men du forstår jo at det har vært en interesse.
0: Jeg skjønner at man tjener penger på det.
1: Nei, men du forstår at det har vært en interesse blant folk.
0: Jeg skjønner at det har vært en interesse for saken, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men det er jo helt hinsides.
1: Ja.
0: Interessen er jo helt hinsides enhver anstendighet.
1: Annes, du nevnte din far som var tannlege. Hva gjorde din mor?
0: Mor var hjemmeværende. Så jeg hadde jo en lykkelig barndom hvor vi dro på Larkollen, hvor jeg hadde sommerhus.
1: Ja.
0: I det ferien begynte, sånn i slutten av juni, sammen med Sankt Hans. Og der var vi 8 uker. Og gjorde ikke en skitt. Og det er mitt ideal av ferie.
1: Hvordan var det hjemme hos dere? Altså, jeg tenker, hvis du falt og slo deg, eller hvis du syntes at mandagen var litt tung, var det greit?
0: Hva var greit?
1: Nei, og så kunne man si sånn, ja nei, nå synes jeg denne dagen er litt tung.
0: Jeg kan ikke huske at det var noen sånne dager. Nei, jeg synes jo livet er en fest.
1: Ja, det er det jeg tenker på. Fordi det har jeg jo forstått når jeg har lest meg opp på deg, at ja, ja, vi går videre. Det er ikke så farlig.
0: Ja, nei, men nå har jeg vært utsatt for bank i bordet. Altså, det er farlig å si sånt. Det kan fort bli hybris. Men jeg har jo ikke hatt veldig mange store prøvelser. Jeg synes jeg liksom har levd et veldig lykkelig liv. Et veldig lykkelig liv. Hvor var det du sa om du spurte meg om et eller annet jeg skulle svare på?
1: Jeg spurte hva din mor gjorde.
0: Ja, din mor gjorde, ja, hun var tilbake til mor, ja. Jeg kan ikke bare nøye meg med å si at hun var hjemmeværende.
1: Nei.
0: For hun var en utrolig belest kvinne. Når hun rullet duker og sengetøy og sånn på rullemaskinen, så hadde hun et sånt bokstativ foran seg, og hun satt og leste meget høyverdig litteratur.
1: Som et notestativ, liksom?
0: Ja, som et notestativ. Så hun var jo til de grader belest, og alle mine venner, når vi kom på flyttet til Ris, da, når vi skulle ha stil, for vi fikk stil, så kom alle stilene til mor, for hun hadde masse interessante vinklinger og kunne komme med litterære små tips om les den, og les sånn og sånn, og alt er gøy. Så hun var med, og en alder av, men hun arbeidet ikke utenfor hjemme, bortsett fra litt og hjalp far på kontoret. Men hun tok da, begynte med universitetet da hun var i 60-årsalderen og studerte både, tok eksamener både i litteraturhistorie og kunsthistorie som gammel. Så da fikk hun endelig liksom levet ut det. Og det var jo absurd at ikke hun, altså hun skulle vært professor i et eller annet, men det var jo ikke sånn før.
1: Ja.
0: Hun traff jo fatteren under krigen. Og
1: men var det hun som bestemte hjemme?
0: Nei, jeg vil ikke si at det var det. Jeg synes det var en grei balanse.
1: Ja, hvis du hadde med deg noen hjem da, hva du sa, disse frekke vestgangkuttene.
0: Ja.
1: Hvem var det som, var det far eller mor som tok dem imot?
0: Det var mutteren, mutteren var mye mer sosial enn far. Far var 1 av 12 søsken, så han, ja, okay. Han gjorde hva han kunne for å ha det fredelig og rolig rundt seg. Så mutteren var mer innstillt på, men han var alltid veldig hyggelig mot dem.
1: Ja.
0: Altså aldri, ikke et vondt ord fra far, men det var mutteren som liksom var the life and soul of the party hos oss.
1: Ja, hvem er du mest lik?
0: Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror jeg er en blanding. Jeg tenkte alltid at mor må ha vært litt skuffet over at det ikke ble noe litteraturvitenskap eller filologi på meg.
1: Ja.
0: Men hun var alltid veldig støttende. Jeg synes liksom, men nesten litt sånn, hun synes det var så flott liksom, at jeg var jurist. Veldig fint, imponerende, men jeg tror at hennes hjerte så ville nok heller at jeg skulle vært lektor I norsk eller noe sånt. For det liksom, hun synes det var litt sånn underlig. Hva det du driver med liksom?
1: Ja.
0: Men hun synes det var gøy da.
1: Ja, for det var finere på et vis, eller viktigere å være lektor.
0: Ja, mor var en utpreget filolog.
1: Ja.
0: Og hadde mye felles interesse med far for øvrig. Så de var jo veldig samkjørte på interesser med litteratur og kunst. Og...
1: Ja, hvorfor valgte du ikke den veien da?
0: Nei, jeg tenkte, hva blir du hvis du studerer historie og fransk og sånn? Hva blir du da? Jeg må jo ha en utdannelse for en jobb. Ja, så var det selvfølgelig, må jeg ikke glemme hva som var årsaken til jussen. Det var jo at broren min studerte juss,
1: ja.
0: Og hadde et uttale kjempekjekke venner som studerte juss. Så det var jo ikke noe tvil om at det var der man skulle studere for å ha det gøy. Så det var den veien. Det var helt naturlig. Og det ble veldig gøy. Og der traff jeg også Mats,
1: ja.
0: Som var den kjekkeste karen på hele fakultetet.
1: Ja, det kan vi snakke mer om.
0: Ja, det kan vi snakke om senere. Har vi fortsatt tid?
1: Ja, for jeg tenkte, når du da nevnte Mats, så tenkte jeg at vi skulle spille litt musikk.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Du har med Vera Lynns We'll Meet Again.
0: Ja.
1: Og hvorfor det?
0: Jo, for det, ja, der kommer Mats inn. Fordi Mats likte den veldig godt. Mats var veldig interessert I annen verdenskrig, kriget I det hele tatt. Han var veldig rørt over den sangen som jo var helt vesentlig under 2. verdenskrig. Og jeg ser alltid da for meg sånne små bombefly som letter fra Sydengland og flyr mot Tyskland.
1: Mm.
0: Så himmelen nesten mørk av dem. Og så spiller du den sangen. Det er ganske rørende.
1: Ja, du mistet jo mannen din.
0: Ja, han døde for 7 år siden.
1: Er det også en tanke der at du... Håper at dere treffes igjen?
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det vil jeg si.
1: Skal vi høre?
0: Ja.

0: Du gikk fri i hvert fall.
1: Ja, absolutt. Ja. Jon Christian Elden mente at han ville kreve erstatning for uberettiget forfølgning. Og da tenkte jeg, ja, shit, jeg, kanskje han kan gjøre det. Og så fikk jeg 10 000 kroner, og det spiste vi en middag eller to for. Så det var veldig hyggelig. For da har jeg liksom markert at dette var en absurd anmeldelse. Så det var fornuftig tenkt av Jon Christian da, at jeg skulle be om erstatning for uberettiget forfølgning.
0: Det med advokatgjerningen, hva tenker du om den?
1: Hva jeg tenker om den?
0: Ja, hvorfor er den viktig for deg? Hvorfor har du holdt ut så lenge, holdt jeg på å si? Selv etter pensjonsalder?
1: Altså, hvorfor er den viktig? Jeg synes det blir litt rart at jeg skal promotere så veldig forsvarerrollen. Jeg synes at det var minst like viktig å være i påtale, altså påtalejurist, eller politiembedsmann. Det er ikke så rare forskjellen, tenker jeg. Du snur bare på flisa. Når du sitter og leser en straffesak som påtalejurist, da, så ser du jo straks hva som er de svake punktene i saken sett fra politiets side. Og når du er forsvarer, så er det akkurat motsatt av de sakene, det som politiet synes virker litt kinkig for å kunne bevise skyld, det er glimrende poenget for forsvareren. Så det er bare du snur på flisa. Det er ikke sånn at forsvarer liker ran og voldtekter, og politijuristen hater det.
0: Nei.
1: Det er snakk om å forsvare en person, og hvis som forsvarer så skal du... som forsvarer så skal du påse at han blir fair bedømt, at hans rettigheter blir varetatt, at du snuser opp alt som taler til hans fordel. Hvis han nekter seg skyldig, andre gang kan det være formildende omstendigheter. Han erkjenner at han gjorde det, men det kan være formildende omstendigheter. Så det er to helt forskjellige, altså det er bare, du setter lyset fra ulik side, men det er ikke vesensforskjellig jobb. Du kan gå rett fra å være statsadvokat til forsvarer, og motsatt.
0: Ja.
1: Det er, det synes folk liksom er litt rart, men det er overhovedet ikke. Det er jo helt profesjonelt, helt likeverdig.
0: Ja, for det er justen som er det som trigger.
1: Ja.
0: Ja. Så er det da litt som om du spiller med svarte eller hvite brikker i sjakk?
1: Ja, du kan gjerne si det sånn. Jeg har ikke tenkt på det på den måten, men du kan godt si det sånn.
0: Er det det du liker? Spill? Altså, jeg vil ikke kalle det et spill, men det å jage og finne.
1: Jeg har alltid likt, det som er litt trist med at det nå ikke lenger er papirbaserte saker.
0: Ja.
1: Jeg elsket, også som da jeg var i politiet, jeg elsket å få en straffesak i hendene. Det var alltid et grønt omslag utenpå. Og så slå opp, uansett om det var en liten fillesak som skulle kanskje henlegges, eller om det var en stor sak. Jeg elsker den følelsen av å gå inn i en historie og finne ut av den. Og det er like interessant, enten du er forsvarer eller i politiet.
0: Ja, for da fikk du da en perm med hva saken handlet om.
1: Ja, da fikk du en liten blekke med alle dokumentene.
0: Ja, og hva kunne stå for eksempel?
1: Nei, der er jo avhørene, der ligger alt. Der ligger vitneavhørene, der ligger dokumentbevisene, you name it, fingeravtrykk,
0: ja.
1: Whatever. Det er sakens dokumenter. Og det er... Det var en deilig følelse. Det var veldig gøy å gå inn i de sakene. Jeg synes aldri det er helt det samme når du får elektronisk, men shit, du vender deg til det.
0: Jo, men hva var det som trigget av da? Du leste, ok, her ser jeg det, her mangler de det.
1: Ja, finn ut av det.
0: Her kan jeg ta de på det.
1: Ja, det er veldig... Det er en jobb jeg har likt godt.
0: Ja, du har 4 barn. Hvordan vil de beskrive ditt konkurranseinstinkt?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, ja, hvis du tenkt da. Tenkt.
1: Konkurranseinstinkt.
0: Liker du å vinne, Ellen?
1: Alle gjør vel det.
0: Det er ikke så viktig for alle.
1: Men må du også huske på at det er ikke helt sånn det er. For når du er i påtalemyndigheten, så bestemmer du selv hvilke saker du vil fremme.
0: Ja.
1: Så da skal du i prinsippet få medhold i alt. Hvis du har tatt en god vurdering, så skal du vinne hver gang. Det føles ikke som å vinne, det føles som å
0: ha
1: gjort en riktig jobb. Hvis du som forsvarer skulle ha samme følelsen at det er et tap og ikke for frifinnelse,
0: ja,
1: så ville du vært ute å kjøre. For forhåpentligvis har jo politiet ikke vært helt på jordet når tiltalen er tatt ut. Og oftest så vil selvfølgelig påtalemyndigheten få medhold. Men ikke alltid. Jeg har hatt ganske mange frifinnelser, ikke minst store økonomiske saker. Det er en stor tilfredsstillelse å få til det, fordi det er mot alle odds. Og det å være mot alle odds, det er tilfredsstillende.
0: Hvorfor liker du det? Var du sånn som barn også?
1: Jeg likte kanskje det. Litt, ikke så veldig. Nei,
0: hva tenkte du på nå, når du tenkte, ja, jo, det likte jeg kanskje. Hva tenkte du på da?
1: Jeg tenkte kanskje litt på at jeg likte å ha en litt original synspunkt, men...
0: Hvordan, på hvilken måte?
1: Jeg klarer ikke å...
0: Nei, jo, der, du vet, du sa hvorfor gjør jeg dette, sa du før du satt der.
1: Ja.
0: Ja, nå bor du fanger.
1: Ja, nei, jeg vet ikke, nå holdt jeg på banne. Det er en liten svakhet hos meg at jeg har en tendens til å banne. Det lyder ikke pent.
0: Det går greit.
1: Ja, nei, men jeg synes ikke det tar seg ut. Og det er så fint når jeg blir intervjuet skriftlig, for da kan jeg bare si at jeg vil gjennomgå dette på. Jeg tar bort banneordene.
0: Ja.
1: Og det går jo ikke her, så jeg må skjerpe meg litt i grann.
0: Men er ikke det bare en del av språket?
1: Jo, men det er utiltalende.
0: Ja.
1: Det er utiltalende, jeg hører jo det.
0: Ja. Bannes det mye på ris?
1: Bannes mye på ris.
0: Ja.
1: Og ulæren, ikke minst.
0: Ja.
1: Kanskje enda mer.
0: Men i forhold til det, hvor vil du si at du er fra?
1: Jeg skryter av at jeg er fra Kløfta.
0: Ja.
1: For det lyder jo betydelig mindre utiltalende da. Ikke mer tiltalende, men mindre utiltalende enn å være fra Ris.
0: Ja, fordi?
1: Ja, fordi det er jo ikke bra. Altså, Oslo Vestkant er jo ikke velansett på det menneskelige planen, liksom. Det er jo mye utiltalende greier, ikke sant?
0: Ja, hva da, for eksempel?
1: Ja, snobbete, rike, bornerte. Ja, det er mye gærent med å være fra Oslo Vestkant.
0: Ja, hvordan passet Holager inn der?
1: Nei, altså, jeg var jo født og oppvokst på Kløfta, hvor faren min var tannlege.
0: Mm-hmm.
1: Det var et herlig sted, og tannlegen var en mellansett mann, og min venninne... Kari, som bodde nærmest nabohus, hun var datter av doktoren der, og en veldig ansett mann. Og læreren, vi gikk av sykkelen og neiet når læreren gikk forbi.
0: Ja.
1: Og når jeg da nesten 10-åring flyttet til Slemdal, eller Ris, så var jo verden en helt annen. For det første så kom jeg fra et tettsted, Kløfta. Jeg bodde rett ved stasjonen. Ja. Der var det butikker, og det var kiosker, og det var toget gikk der, og bussen kom der, og det var tipptopp. Trondheimsveien suste forbi, da før var... lenge før det var noen E6.
0: Mm-hmm.
1: Og så flyttet jeg da opp i skaven på Ris, og der er det bare villaer, og læreren er null og niks i fattigkommisjonen som ingen bryr seg om, og det var veldig annerledes.
0: Mm.
1: Det var litt sånn sjokkartet for meg å komme dit.
0: Ja, for man skulle ikke neie for læreren der lenger?
1: Nei, for nå er det bare sånn, læreren. Det var liksom ingen, det var ikke noen som brød seg så veldig, og jeg synes det var mye hardere miljø, på en måte. Ja, i alle fall. Men det gjorde nok noe, et eller annet med meg.
0: Hva da, tror du?
1: Ja, men jeg skjønte liksom at jeg måtte manøvrere i det miljøet og finne ut hvem det var gøy å være sammen med, og hvem som var kule og sånn. Det fikk jeg veldig fort til.
0: Ja.
1: Og det var da jeg begynte å like frekke vestkantgutter. Ja. Som senere ledet meg til mandagsklubben og torsdagsklubben og sånn.
0: Ja, og i og for seg nå også da, Marius Borg Høyby.
1: Ja. Han er ikke noen frekk vestkantkutt. Nei, han er ikke akkurat sånn.
0: Hva har du lært da av samfunnet med å jobbe med den saken? Fordi, også, som du sier, jeg begynner jo å bli en voksen dame. Dette er en sak som handler om, hva skal man si, yngre mennesker, 30-åringer. Det har jo portrettert... 30-åringer.
1: Ja,
0: har jo portrettert og altså, gitt et bilde av en del av Oslo som muligens er fjernt fra din virkelighet.
1: Ja, definitivt. Det er veldig, veldig annerledes å influensere og tjene penger på å være kjent, liksom. Det er jo helt ukjente greier i min tid. Ja, så det er veldig annerledes miljø. Men hva jeg har lært? Ja, jeg har skjønt at verden, om den har gått fremover eller bakover, skal jeg ikke si, men den har fått beveget seg.
0: Mm.
1: Men først og fremst så har jeg jo fått... min respekt for media er jo dessverre sunket til et lavmål,
0: okay.
1: Må jeg si. Men det er kanskje ikke så interessant å snakke om her. Jeg vet, er ikke etter media?
0: Jo, du må gjerne prate om det.
1: Nei, det er ikke så gøy. Men jeg synes at jeg blir litt kvalm av å høre dette snakk om dette samfunnsoppdraget som media har, og hvilket utslag gir det seg, jo at det står 18 journalister og ser på hvem som besøker en syk slektning på sykehuset. Og, altså, nei, Det har vært sørgelige greier å se media i denne saken her.
0: Men hva tenker du at det sier om tiden vi lever i?
1: Det er jo klikkene, da. Det er jo klikkene. Det er å få folk til å trykke på og lese artiklen, og det er det først ute. Kjempeviktig hvem det er som først bringer nyhetene om hvilken dag saken er berammet i retten, for eksempel. Akkurat sånn, det er viktig om den starter i januar eller februar.
0: Ja.
1: Nå, den kampen om å være først på absurde, helt absurde punkter.
0: Men du forstår at det har vært en interesse?
1: Jeg skjønner at man tjener penger på det.
0: Nei, men du forstår at det har vært en interesse blant folk.
1: Jeg skjønner at det har vært en interesse for saken, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det er jo helt, den er jo helt hinsides.
0: Ja.
1: Interessen er jo helt hinsides enhver anstendighet.
0: Annes, du nevnte din far som var tannlege. Hva gjorde din mor?
1: Mor var hjemmeværende. Så jeg hadde jo en lykkelig barndom hvor vi dro på Larkollen, hvor jeg hadde sommerhus.
0: Ja.
1: I det ferien begynte, sånn i slutten av juni, sånn ved Sankthans. Og der var vi 8 uker. Og gjorde ikke en skitt. Og det er mitt ideal av ferie.
0: Hvordan var det hjemme hos dere? Altså, jeg tenker, hvis du falt og slo deg, eller hvis du syntes at mandagen var litt tung, var det greit?
1: Hva var greit?
0: Nei, og så kunne man si sånn, ja nei, nå synes jeg denne dagen er litt tung.
1: Jeg kan ikke huske at det var noen sånne dager.
0: Nei,
1: jeg synes jo liv er en fest.
0: Ja, det er det jeg tenker på. Fordi det har jeg jo forstått når jeg har lest meg opp på deg, at ja, ja, vi går videre. Det er ikke så farlig.
1: Ja, nei, men nå har jeg vært utsatt for bankebordet, altså det er farlig å si sånt. Det kan fort bli hybris. Men jeg har jo ikke hatt veldig mange store prøvelser. Jeg synes jeg liksom har levd et veldig lykkelig liv. Et veldig lykkelig liv. Hvor var det du sa om du spurte meg om et eller annet jeg skulle svare på?
0: Jeg spurte hva din mor gjorde.
1: Ja, min mor gjorde, ja, hun var tilbake til mor, ja. Jeg kan ikke bare nøye meg med å si at hun var hjemmeværende.
0: Nei.
1: For hun var en utrolig belest kvinne. Når hun rullet duker og sengetøy og sånn på rullemaskinen, så hadde hun et sånt bokstativ foran seg, og hun satt og leste meget høyverdig litteratur.
0: Som et notestativ, liksom?
1: Ja, som et notestativ. Så hun var jo til de grader belest, og alle mine venner, når vi kom på flyttet til Ris, da, når vi skulle ha stil, fikk stil, så kom alle stilene til mor, for hun hadde masse interessante vinklinger og kunne komme med litterære små tips om les den, og les sånn og sånn, og alt er gøy. Så hun var, men, og i en alder av, men hun arbeidet ikke utenfor hjemme, bortsett fra litt og hjalp far på kontoret. Men hun tok da, gikk på universitetet da hun var i 60-årsalderen, og studerte både, tok eksamener både i litteraturhistorie og kunsthistorie, som gammel. Så da fikk hun endelig liksom levet ut det. Og det var jo absurd at ikke hun, altså hun skulle vært professor i et eller annet, men det var jo ikke sånn før.
0: Ja.
1: Hun traff jo fatteren under krigen. Og
0: men var det hun som bestemte hjemme?
1: Nei, jeg vil ikke si at det var det. Jeg synes det var en grei balanse.
0: Ja, hvis du hadde med deg noen hjem da, hva du sa, disse frekke vestgangkuttene.
1: Ja.
0: Hvem var det som, var det far eller mor som tok dem imot?
1: Det var mutteren, var mye mer sosial enn far. Far var 1 av 12 søsken, så han, ja, okay. Han gjorde hva han kunne for å ha det fredelig og rolig rundt seg. Så mutteren var mer innstillt på, men han var alltid veldig hyggelig mot dem.
0: Ja.
1: Altså aldri, ikke et vondt ord fra far, men det var mutteren som liksom var the life and soul of the party hos oss.
0: Ja, hvem er du mest lik?
1: Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror jeg er en blanding. Jeg lurer på, jeg tenkte alltid at mor må ha vært litt skuffet over at det ikke ble noe litteraturvitenskap eller filologi på meg.
0: Ja.
1: Men hun var alltid veldig støttende, jeg synes liksom, men nesten litt sånn, hun synes det var så flott liksom, at jeg var jurist. Veldig fint, imponerende, men jeg tror at i hennes hjerte så ville hun nok heller at jeg skulle vært lektor i norsk eller noe sånt. Jeg vet ikke. For det er liksom, det er, hun synes det liksom var litt sånn underlig. Hva er det du driver med liksom?
0: Ja.
1: Men hun synes det var gøy da.
0: Ja, for det var finere på et vis, eller viktigere. Nei, ja, å være lektor.
1: Ja, mor var en utpreget filolog.
0: Ja.
1: Og hadde mye felles interesse med far for øvrig. Så de var jo veldig samkjørte på interesser med litteratur og kunst. Og
0: ja, hvorfor valgte du ikke den veien da?
1: Nei, jeg tenkte, hva blir du hvis du studerer historie og fransk og sånn? Hva blir du da? Jeg må jo ha en, jeg må jo ha en utdannelse for en jobb. Ja, så var det selvfølgelig, må jeg ikke glemme hva som var årsaken til jussen. Det var jo at broren min studerte juss, og hadde et utall av kjempekjekke venner som studerte juss. Så det var jo ikke noe tvil om at det var der man skulle studere for å ha det gøy. Så det var den veien. Det var helt naturlig. Og det ble veldig gøy. Og der traff jeg også Mats, som var den kjekkeste karen på hele fakultetet.
0: Ja, det kan vi snakke mer om.
1: Har vi fortsatt tid?
0: Ja, for jeg tenkte, når du da nevnte Mats, så tenkte jeg at vi skal spille litt musikk.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Du har med Vera Lynns We'll Meet Again.
1: Ja.
0: Og hvorfor det?
1: Jo, for det, ja, der kommer Mats inn. Fordi Mats likte den veldig godt. Mats var veldig interessert i 2. verdenskrig, kriget i det hele tatt. Han var veldig rørt over den sangen som jo var helt vesentlig under 2. verdenskrig. Og jeg ser alltid da for meg sånne små bombefly som letter fra Syd-England og flyr mot Tyskland. Mm. Så himmelen er nesten mørk av dem. Og så spiller du den sangen. Det er ganske rørende.
0: Ja, du mistet jo mannen din.
1: Ja, han døde for 7 år siden.
0: Er det også en tanke der at du håper at dere treffes igjen?
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Det vil jeg si.
0: Skal vi høre?
1: Ja.